0: sunt iarăși eu. Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
1: So, meine Lieben, die letzten 30 Minuten noch live von ihr, noch mit euer TomTom, das Ganze in 5 Radios und einem Stream.